0: Emoția unui cetri. Săvremenată hit muzică.
1: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asterehe Airplane Mode on Radio KT.